پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

خێزانی برایەکی مسلمانی خۆمە، چۆن ئەمن دەبێ تەدەخل لە ماڵی خەڵکا بکەم و عیبی برایەکی خۆم ئاشکرا بکەم؟ لەبەر ئەوە لە هیچ کامە عیبی ئەو ئافرەتەی ئاشکرا نەکرد. ئینسان دەبێ ئاوا عیب پۆش بێ، ئاوا حیا و حرمەتی یەکتر بپارێزێ، ئەوا ڕێزی یەکتر بپارێزێ، ئەوە صفەتی ئیماندارانی ڕاستەقینەیە. بەڵام بەداخەوە بێدینەکان بزانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سەیرکە، بزانە هەر دەم کاتەوە جوێن دەدا، پەلامار دەدا، بزانە خەڵکانێک هەیە هیچ حیا و حرمەتی لە خۆیدا نەهێشتێتەوە، چونکە بەڕاستی حیا و حرمەت بەشێکی ئیمانە، والحیا و شعبەت من الئیمان. بۆیە دەبێ ئێمە وریا بین بە هەموومان هەوڵ بدەین کە سوکایەتی بەرامبەر یەکتر نەکەین، کە ڕێزی یەکتر بگرین، بەتایبەت میدیاکان، بەتایبەت لە سۆشیال میدیا. مەڵەوەڵا حەیام برد، ڕسوام کرد، پۆرتم شکاند، پۆرتم کردە حەلاگەیەوە. ئەمانە هەمووی قسەی غەڵەتن، زۆر بەداخەوە، چونکە ئەگەر تۆ عیبی خەڵک داپۆشی، خودای ستیر عیبی تۆشدا دەپۆشێ. بۆی هەوڵ بدەین دایمەن عیبەکانی خەڵک داپۆشین، حەیا و حرمەت بپارێزین و عیبەکانی خۆت مەشغوڵ عیبی خۆت بکاکە. من و تۆش دایان عیبمان هەیە. طوبى لمن شغله عيبه من عيوب عن عيوب الناس. خوش وقتي بو كسي لبر عيب كان مشغول بون بعيب كان خويوا سرقال نا برجت سر اوي خريش عيبي خلق بيت بويا قر عيب كان خود بيني تبرس بيرساو رخنا لكز ناغري وبيد بيبي بياو اما بيرمير دو عدله قر عيب كان خود بيني تبرساو رخنا لكز ناغري وبيد بيبي بياو براسي وايا. بەڵێ خوای گەورە ستیرە سڕپۆشە، دەی تۆش سڕی خەڵک بپۆشە. خوای گەورە عیب پۆشە، تۆش عیبی خەڵک بپۆشە. خوای گەورە سڕپۆشە، نهێنی خەڵک دادەپۆشێ، تۆش نهێنی خەڵک داپۆشە. تۆش نهێنی خەڵک داپۆشە. بۆیە دائیمەن ئێمە هەوڵ دەین کەوە نهێنیەکان داپۆشین، عیب و عاری خەڵک ئاشکرا نەکەین. هەر لەبەر ئەوەش بۆ کە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لە دوعاکانێک کە دەپارڕایەوە دەی فەرموو: اللهم ئینی ئەسئەلوکە العافیەة فی الدنیا والآخرە. خوایە سەلامەتی و عەفو و سەلامەتیم بدەیتێ لە دنیا و دوا ڕۆژ. ئیسان دەبێ هەوڵ بدا هەم خۆی هەم خەڵک سەلامەت کە. و لە دوعاکانیا دەی فەرموو: اللهم ئینی ئەسئەلوکە العەفو والعافیە فی دینی و دنیای و ئەهلی و مالی. خوایە داوای سەلامەتی لێ دەکەم، داوای پاک و بێعیبی لێ دەکەم، داوای داپۆشینی عیبەکانت لێ دەکەم، فی دینی و دنیای، لە دین و دنیام، و ئەهلی و مالی. خوایە هەم لە ماڵ و خانەوادە و لە هەموو لە ناو خۆماندا، خوایە لە ماڵ و خانەوادەکەم، لە شوێنی نیشتە جێبوونم عیبەکانم بپۆشی، سەلامەتم بکەی فی دینی و دنیای و ئەهلی و مالی. اللهم استر عوراتی. خوایە عیبەکانم داپۆشی. اللهم استر عوراتی. خوایە عیبەکانم داپۆشی. و ئامن ڕەوعاتی. خوایە ئەمانەت و خوایە ماڵ و حاڵم سەلامەت کەی. واحفەزنی من بین یەدەی و من خەلفی. خوایە لە پێش و لە پاش، لە سەر و لە خوار، من فەوقی و لە سەرەوە، و ئەعوذ بعەزمەتک ئەن ئوغتال من تەحتی. لە هەر شوار دەورم، لە پێش و لە دوامەوە، لە ڕاست و لە چەپمەوە، لە سەر و لە خوارمەوە، خوایە سەلامەتم کەی، خوایە بمپارێزی، خوایە مەحفوزم کەی. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم بەردەوام ئەو دوعای دەخوێن بۆ ئەوەی کەوە سەلامەت بێ و لە عیب و عارەکان و ئێمەی فێر کردووە، بۆ ئەوەی کەوە ئێمەش بەردەوام بەیانی ئێواران ئەو دوعایانە بخوێنین. اللهم ئینی ئەسئەلوک العەفو والعافیە فی الدنیا والآخرە. لەبەریکەن اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بويا هول دين دائما هم بكردوا عيبا كاني برامبر ما اندا بوشين، نهيني خلق بباريزين أو أمانتانا بباريزين. ئەگەر وامان کرد خوای گەورەش عیبەکانی ئێمە دادەپۆشێ،
خوای گورش پزح من ناکا خوا بو گوری و عظمتی خوی ستیرا دا پوشرا اره توی بنده هیچ و پوچ و ضعیف و داماو تو چی هر خریشی بدوی عیب خلکا دا گره و قصو قصلوک و وطی وطی و بزانی لسوشیال میدیا دی چی بلاو بوتو خیراتوش بلاوی که ببی اوی بزانی راستای اندروی و خود که بشریشی او شرا

ئەو کاتە هەڵسوکەوت و مامەڵەی خاوەنی ئەو دڵە بە شێوازێکە زبر مامەڵە دەکات، زمانی قسەی نەشییا و نادروستی پیادێت، ئەو کاتە خەڵکی لێی دوورەکەونەوە لێی ڕادەکەن، چونکە دڵڕەقی زمان ڕەقی ئوسلوبڕاق شتێکە وە کەسێکە کە خەڵک حەز ناکەن نزیکی بێت. جام جۆرە کەسانە بە خەڵکی مامۆستایەتی ناین، بە خەڵکی پەروەرشیاری ناین، چونکە ئەم جۆرە کەسانە ناتوانن گۆڕانکاری لە کۆمەڵگایدا بکەن. لە دەستیانداوە گەورەترین مەرجێ کە پێویستە لە ئینسانە هەبێ بۆی گۆڕانکاری لە هەڵسوکەوت، لە مامەڵە، لە کار و کردەوەی خەڵکا بکات، نەرمونیە نیە. تۆ چۆن توانی گۆڕانکاری لە خۆت یا لە کەسێکا دروست بکەیت کاتێ بەم شێوازە هەڵسوکەوت و مامەڵە بکەیت؟ هەر لەبەر گرنگی ئەم حاڵەتەیە ئاراستە قورئانیەکە دەربارەی پێغەمبەری ئازی سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە سوورەتی ئالی عیمراندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوكاني دفرميت الفظ يعني زبر رقوشك، غلظ يعني الرقيتي يعني سوستيان نبون يعني نوروجان بو انجام داني كار. سيد قطب برحمة بي لتفسير يم آياتيدا دفرميت: بهوي أو رحمة أخوائي و كورت قرتوا أي محمد صلى الله عليه وسلم وأواني جوريان قرتوا واي كردوتو بسوزو بزيو برحم بيت، نرمونيان بي لغليان دا. خو أجر زبرو دل رقبو يتايت ئەوا دڵەکان بەدەورتەوە کۆنە دەبوونەوە، هەست و سۆزەکان لێت خڕ نەدەبوونەوە. خەڵکی زۆر پێویستی بە هەست و سۆزی بەبەزەیی هەیە، چاودێریەکی ورد هەیە، دەموچاوێکی کراوە و دەمبەخەندەیی هەیە، لێبوردەیی و نەرمونیانی هەیە. خۆگری و ناڕەحەت نەبوون، بێتاقەت نەبوون بە نەزانی و لاوازی و کەموکوڕیەکانیان. خەڵکی پێویستی بەم دڵە گەورانێ بۆی پێیان ببەخشێت و پێویستی بەوانیش نەبێ هەتا ئەمان پێی ببەخشن. هەڵگری خەمەکانیان بێت، خەمەکانی خۆی نەدا بەسەری ئەواندا. لە هەر شوێنێکە داوان کرد ئامادە بێت، گرنگیان پێ بدا، چاودێریان بکە، عطف و سۆزی هەبێ بەرامبەریان. ئەمەیە دڵی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم، کەوا ژیاوە لەگەڵ خەڵکیدا و خەڵکی لێی کۆبۆتەوە. شوێن کەوتوانی پێغەمبەری ئازیزی صلی الله علیه و سلم ئەبێ خاوەنی ئەو دڵە بن. گەر وانە بووین دەبێ مراجعەی خۆمان بکەینەوە. خالق که زور گرنگه قصهی لسر بکین، اویش اویا ام دل رقیه هستو سوز لناو امرو ودا نایلت، هست به ناراحتی خلکی ناکات بو، چون که ناتوانی والا خوی بکات خوی لناو جیانی اوانا ببینه توا، لنا راحت يكانيان، لنا بون يكانيان، لآزار كانيان، لتيشو مشاكل كاني. جا هر كسي نيتواني بچه تناو شوازي جياني او كسانو وك اوي اوانا لغل خويانا هس بسوز ناكا برام بريان. نا هر كسي نيتواني خوي وك منالكي بيباو قليب كات وكسيتي هجار ليبكات وكافرتتي فرمسكاوي ليبكات ناتواني سوزي بران برهبت. او كاتم انسانا كسيتي اهمال ببران بربا بيداوستي خلقي كزور بيوستيان بقسيكي جوان بهرسو كوتكي شيرين ببدمو بون بچار سر كردني كيشكاني ام خاوان دل الرقا امي ليدرسنا بيت.
ئەیکێری دروستە بێت، خاوەنی دڵێکی نەرم بۆ هۆشیارە، هەستی هەیە، ئەو ڕقی لە دڵیان نەهێشتووە. جام حاڵەتە ئەم هەستیاری و وریایی و هۆشیاریە دەرگا کاتەوە بۆ منسانە بۆی لە کێشەی خەڵک حاڵی ببێت. داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ بکە، لەگەڵ ئازارەکانیانە بژی، هەست و سۆزیان لەگەڵ دابش بکات. ئەمە و ئەخلاقە جوانەیە کە ئیسلام داوامان لێ دەکات. ئەمەیە گەورەی ئینسانەکان کە ئیسلام پەروەردەیەکە لەسەر سۆز، لەسەر خۆشەویستی، لەسەر لابردنی کێشە لەسەریان، لەسەر ڕەواندنەوەی خەمەکانیان، لەسەر ئەوەی دڵیان خۆش بکات. هەوڵ نەدا بۆ ئازاردانیان، بۆ برینارکردنیان، چونکە ئەوەی هۆشیارە ئەزانی چۆن قسە دەکات، چۆن مامەڵە دەکات، چۆن هەڵسوکەوت دەکات. ئەم ناسکی دڵەیە وا ئەکالەمی ئینسانە بێتە پاسەوانی حەق و ڕاستی، ئەبێتە پاسەوانی دادپەروەری، تووڕێ لەو کەسانی کەوا ئازاری کەسە بێتاوانەکانەدا. پەشیمانە ئەگەر قسەی هەڵس و کەوتێکی کردبێ کەمترین ئازاری گەیان دەبێ بە خەڵکی، خۆی بە دوورە گرێت و دژ دەبێ لەگەڵ ئەو کەسانی کە هەست و سۆزی خەڵکی یاری پێدەکەن، ناڕەحەتیان دەکەن، ئازاریان دەدەن، بێبەشیان دەکەن، ناڕەحەتی و ناخۆشیان بەسەرە ئابارێن. ئەم حاڵەتەیەکەوە ئیسلام داوامان لێ دەکات. ئەگەر دڵڕەق بووین لە ناو کۆمەلگادا کەڕین، نەفسیەتمان وشکە، ڕۆحیەتمان بوونی نییە. ئەگەر بە زمانێکی تر بڵێم، بەهاو قیەمی ئەساسی ئینسان بوونمان لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی، لە هاوکاری کردن، لە گۆڕانکاری، لەگەڵ کێشە و ناڕەحەت بوونەکان لەدەسەدەین. ئەمە ترسناکی ڕقیەتی دڵە و ڕقبوونی دڵە دەبێتە بەرد. عقوبە و تۆڵێشە بۆ ئەم دڵە، تووشی ئینحراف و لادانی دەرونی و عەقڵی دەکات. ئەم دڵەی نەخۆش دەبێت، کەڕ دەبێت، شتەکان نابیستێت. بۆیە دەبینین پیاوچاکان بە درێژایی مێژوو هەوڵیان داوە خۆیان لەم سیفەتە و لەم نەخۆشیە بپارێزن. ئەوە ئەو هاوڵی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم هاتۆتە خزمەتی و شکاتی ڕقبوونی دڵی خۆی دەکات. و پێغەمبەری ئازیزی سەلی الله علیه و سەلەم ڕێگا ڕاستەکەی پێدەڵێت و دەفەرمێت: دەست بێنە بە سریهەتیوە، سۆزت هەبێ بۆی، خواردن ببدە بە هەژارەکان و نەدارەکان و بێنەوایان، لەگەڵیانە لەگەڵ ئازارەکانیانە بشی. ئەوە تا لە حەدیسێکی تری مبارەکی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم کە ئیمامی ئەحمەد بمان دەگێڕێتەوە لە ئەبو هوڕێرەوە دەفەرمێت: أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة يقول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. إمامي أحمد بمان دجيرتوا لأبو هريرة وكد فرمين وثمان أي پیغمبري خواسن الله عزم كاتي تو دبينين بريز دبينين دلمان زور ناسك دبيتوا و دەبینە کەسێک کە ئەهلی ئاخرەتی و چاومان هەر لە قیامەتە. کاتێ لە بەڕێزت جیا دەبینەوە، دنیا ڕوومان تێ دەکات، معجیب دەبین بە دنیا. پێغەمبەری ئازی سەلی الله علیه و سەلەمە فەرمێ: ئەگەر بەو شێوازە بن هەموو کاتەکانی ژیانتان وەک ئەوەی کە لە لای منن،
ئەوان مەلایکەتەکان تەوقەی لەگەڵا دەکردن بە دەستەکانیان و سەردانی دەکردن لە ماڵەکانتانە. ئاچەند وردە، ئاچەند پرسیارەکانیان لە جێی خۆیەتی و گەڕانە بە دوای چارەسەردا. ئەوە ئەبو هوڕێرەی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ و هاوڵانی تریان هەستیان بەم گۆڕانکاریە کردووە لە بار و دۆخیان لە کاتێ لای پێغەمبەری ئازیزن سەلی الله علیه وسلم و لە کاتێکی شاکە خەڵکی تێکەڵی خەڵکی دەبن لە ژیانی دنیایانە لە ماڵ و خێزانیانە هەستەکەن ئەو نەرمونیانی و ناسکی دڵیان لەو کاتەدا کە هەبووە لە ئێستەدا نامێنێ کە گۆڕانکاریە بوو. شکاتی حاڵی ئەم گۆڕانکاریان لە ناخیانا کردووە. سەیری چەند وردە، چەند دەقیقە، چەندە بە دوایە چوون، چەندە ویستوویانە چارەسەری ئەم حاڵەتانە بکەن. بۆیە لێرەوە بزانن هەنناوەکان چۆن دەڕوات. پیاوێک بە حەسەن دەڵێت، ئەڵێ ئەبا سەعید، من سکاڵای دڵڕەقی خۆم لای تۆکەم، چی بکەم؟ ئەویشە فەرمێت نزیکی کەرەوە لە ذیکر و نزیکی کەرەوە لەو کەسانەی کەوا ذیکر و یادی خوا دەکەن. وردە یەکێکی کەیان فوزەیلی کوڕی عیاز فەرمێت پەیمان ببەستە لەگەڵ دڵ تا بۆ ئەوەی ڕق نەبێ. ئەزانیت هۆکاری ڕقبوونی دڵ چییە؟ گوناهە لێی دوورکەوەرە. پیاوێکی کە دەڵێت من شکاتی دڵڕەقی حاڵی خۆم دەکەم بۆ چونکە ناتوانم بە ڕۆژوو بم و ناتوانم نوێژ بکەم. طبعا ڕۆژوو نوێژی سنەتی مەبەستە، باسباسی فەرز نییە. بۆیە فەرمی ئەگەر لاواز بووی لە ئەنجامدانی کاری خێرا، ئەوە خۆیشی لاواز بکە لە ئەنجامدانی کاری شەڕا، شەڕ ئەنجام نەدەیت. بۆیە لێرەوە ئەڵێت پێم خۆشە کاتێ ناتوانم ئەنجامدەری کاری چاکە بم بۆ ڕزگار بوون لە ئەنجامدانی کاری خراپە بخەوم. چۆن بەدوایە گەڕاوە هەنگاوی بۆ ناوە کاری لەسەر کردووە هەتا وەکو نێ بگاتە نەتیجە. پیاوی کات بۆ لای ئوم دەردا شکاتی ڕقبوونی دڵی خۆی کرد. ئەڵێ هەستەکەم دڵم ڕق بووە. ئوم دەردا پێ فەرمێ بڕۆ بۆ گۆرستان لەگەڵ مردووەکانە دابنیشە، بیریەوە بکەرەوە کە توش دەچیتە ئەوێ، چونکە سەردانی گۆرستان ئەگەر بەم مەبەست و هۆشیارە بوو بۆ ئاگاداربوون و مراجعەکردنی کارەکانی خۆت و ڕزگاربوون لە دڵڕەقی، زەرورەتێکە ئەبێت هەمومان ئەنجامی بدەین، چونکە هەر یەکەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان تووشی ئەو دڵڕەقی بووین. خوایە بە خاتری گەورەی خۆت، عظمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت، هێز و توانای زاڵبوون بەسەر دڵڕەقی خۆماننا پێ بەخشی. بەرچاوڕوونمان بکەی بەو ڕێکار و هۆکار و ئەسبابانەی کە دەبێتە ڕزگاربوون لە دڵڕەقی و خاوەنداریەتی لە دڵنەربی. خوای ئێمە بێتەوە، خوای ئێمە بێت توانایین، ئێمە لاوازین، تەنها تۆی کە دەتوانی هاوکارمان بیت، یارمەتی دەرمان بیت، پشتیوانمان بیت. ببینە خاوەنی دڵێکی ناسک و نەرم کاریگەر بە پەیامەکەت، خوایە پێمان ببەخشیت، خوایە لە دڵڕەقی دوورمان بخەیتەوە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست. ئەم دنیایە شوێنی تاقیکردنەوەیە. ئەم دنیایە کێڵگەیە، ئەدنیا مەزرەعە. ئێمە لێرە نەمام ئەنێژین تۆوەکەین لە دوای مردن بەرهەمەکەمان ئەچنینەوە. خەڵک بەغەڵە لە دنیا تێگەیشتووە. دنیا مەرحەلەی دووهەمی ژیانە، مەرحەلەی ئەخیر نییە. مەرحەلەی یەکەم ناوسکی دایکمان بوو، نۆ مانگ لەوێ بووین، مشکیلەمان نەبوو، بە کۆڵی دایکمانەوە بووین. خوا ڕزقی بۆ دابین کردبووین لە سکی دایکمانە، ئەبێ هەوڵ و تەقەلای ئێمە. چکە خوا ڕەزاقە، خوا رازیق و ڕەزاقە. ئەمە ئێستا مەرحەلەی دووهەمی ژیانی ئێمەیە. لێرە ئێمە لە ئیمتحانای تاقی ئەکرێینەوە. ماڵی دنیا زۆر خۆشەویستە، هەرخوا وای لێ کردووە، هەرخوای گەورە خۆی ئینسانی وا دروست کردووە بۆ ئەوەی هەوڵ بدا بۆ ماڵ، بۆ ئەوەی ماڵ پەیا بکا. ماڵ لە دڵی ئینسانە خۆشەویست کراوە. وتحبون المال حبا جما. واتە ئەوە حەقیقەتێکە، خوا بەیانێکە لە ناو هەموو مرۆڤێکە خۆشەویستێکی زۆری ماڵ هەیە. بەڵام ئیسلام هاتووە پێ دەڵێ ماڵ چۆن پەیا بکەی؟ ڕێگا بۆ دیارییەکە چۆن سەرفی کەی؟ چۆن حەقی ماڵەکە بدەی؟ ئیمڕان فەرموودەیە لەگەڵ یاوەستام ئێوە گوێ لێ بگەن، ڕەنگە هەر بەم فەرموودەیە وتەکانم کۆتایی پێبێنم. لەو کانە لیبنی ئادەمە وادیانی من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب. لروايتك ولا يملأ جوف ابن آدم. بكردي أجر من يما بني آدم يما نوي آدم آدم زادين روفين رسولي أمين في غمري آخر زمان أفرميه صلى الله عليه وسلم فەرمێ ئەگەر مرۆڤ دوو شیو ئاڵتوونی هەبێ، شیوە زان چێ وادی شیو شیو، ناڵێ دوو کیسە یا دوو زەرف، نا شیو وادی شیوە دۆڵ، ئەگەر پڕ بە دوو دۆڵ ئاڵتوونی هەبێ لە بتەغا لەهوما ثالیثەن، هەوڵە دا بۆ سێ هەم. عەجیب و غەریب، ئەمە حەقیقەتە. لای ئێوەش وایە و لای ئێمەش وایە. ولا يملأ عيني ابن آدم إلا تراب. شاوي تير نابي إلا بقلبه. ياسكي تير نابي وازنايا إلا مالكو كرنوا إلا دواي مردن. أي دواي مردن؟ دواي مردن. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خاشا كان مانجوتا كناوا أنا كفرك هديوت أنا كامري إنسان جيريا كان دسي ريقا خان قاچی جوتەکەن بە پڕێگەی بەستێن جوڵەی نەماوە. ئاو هەموو ماڵ و سەروەتەی کا پەیای کردووە. وتەرەکتم ما خەولناکم وەراء ظهوریکم. هەمووی بەجێ ئەمێنێ و ئیتر مناڵیش کەیفی خۆیەتی بە ئارەزی خۆی چی لێکا و چی لە چیاسەر پێکاوە. مشکیلەکە بۆ تۆیەکە ئەمری ڕابواردنەکەش بۆ مناڵەکان تەکای خۆن سەیران بەسەرە. أم فرمودية يا غمري خواه فرمي اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء أو من دعوة لا يستجاب لها. خواه فنا أقرم بتو لنفسك كثير نخوا وازنهيني پەنا ئەگرم بە تۆ لە دڵێک کە ڕەق بێ ترسی خوایتیانە بێ. پەنا ئەگرم بە تۆ لە عیلم و زانیاریەک کە زەرەری هەبێ قازان جینە بێ. تۆ لە عیلم هەبێ
زیاتی خازانجی لێ بکەی زەرەری لێ بکەی. لێرەوە مسلمانان پێشوونانی ئێمە لە ئەسحابەوە بیگرە هەتاکو باو باپیرانی خۆمان زۆر بەباشی زانیوانە دنیا چییە. ئەو کەلیمە کورتەی کە ئەڵێ ئەگەر ببی بە پۆڵا دنیا بدەی بە کۆڵا ئەبێ برزیەی لە خۆڵە، هەموو دنیا بدە بە کۆڵتا، پۆڵا بە پۆڵا. سەجۆ لە تاغوتەکانی ئەم سەردەمە بگری سەری سۆ ڕێمێنە چۆن قسەکەن کە ئاواکەن ناو خەڵکا فیرعەونی چی نەمرودی چی نەمرود لە چاوێ بە حەو ئاوشۆراوە هەر گاڵتەی بە خەڵک دێ. کاتێک دڵی خۆشە و پێیەکەنێ کە خەڵک زۆر بکوژرێ. ئەی کە مرد تامان مردن زۆر مهمە. ئێمەی ئەهلی ئیمان بۆیە دڵمان بە خۆمان خۆش بێ، هوشیار بووینێتەوە بەهۆی قورئانەوە. قورئان ئەگەداری کردوونیتەوە فەرمێ وریابن، قورئان ئەگەداری کردوونیتەوە فەرمێ وریابن ماڵ نەتان فەوتێنێ لە پێناوی

0: عاقبتی بەتەمەنەکان بە خێر بگەڕی خوایا گەنج و لاوەکانمان بە غیرەت و دامەزراوکەی یا ربی خوایا بە ڕزقی حەڵاڵ دەوڵەمەندمانکەی خوایا لە حەرام لە غریبا لە غەش لە خیانەت بمان پارێزی یا ربی خوایا عەدالەتی ئیسلام بێنیتەوە ناومان یا ربنا یا ربنا لێ دەپاڕینەوە مسلمانان مەزلومن مسلمانان بێکەس و بێدەسن خوایا فرعونەکان و نەمرودەکانی ئەم زەمانە بە دەسەڵات و قوتی خۆیانەوە ئانازن خوایە بەتەیرن ئەبابیلی خۆت دەسەڵاتی خۆتمان نیشان بە کۆتایی بە دەسەڵاتی ئەو فەراعینە و سەهایی نەبێنی خوایە شکستیان پێبێنی خوایە ئینتیقامی ئەو هەموو مەزلوم و قورئان و مناڵەیان لێ بکەیتەوە اللهم ئامین نەبەهنی الله وەیاکم من نەومەتی الغافلین وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلام

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خوايا لبر خاطرين وجوانا كاني خوش فاين خوشكان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بجري هدايتي جنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما أم فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرموده فرمودهك كبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنا ومفهومي توابي خوي ابخشه والدنيا يا قرين ماي بي ام ادا مادام دقك فرموده بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي الروانه اكري لا انا بلاغيكي اماج بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا هاو کشی روان بیجی که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشی پیکوا اعجازی که گوریا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوکه یه نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان ام فرموده زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد الشريعة و اما قصيلة سربكين يكيق لبينج مقاصد سرك يكي شريعتي اسلام بريتيا لباراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امانجي معنوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارانيا برزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خواناویان ابا عبادتی خواب کن کوات زیاد بونی جماره امراز بو پاراستنی دین لسرزوی بجوری کیتر بو اوی ایم زیاد بینچکو افرمه بیکم با ایو وات ایوی مسلمان و دیندار ئێوە پابەن بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ئەڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵ یەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لەناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێەوە پێک دێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی وردوخاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود والودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم لە ناو نەتەوەکانی ترا لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆچیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چونکه زوری کی به ناو نشان و به بها و زوری که اخلاقی تداون بو به جگه شنازی نیه نکره دل خوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بهای کی تدان پاریز رید چونکه اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج به آوتینو هرگیز دلی خوش نابه به کفی دریا چونکه از آنه کتایی پیده بلان به قولایی و به همنی ناو زریاکان دل خوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالی که بختور پیکو بنه زمینه نویه که صالح بسازینه بجوره که ملگل لهمو آفاتی اکپاک بکاته و برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم انفرموده هرج دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرج دکان سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرجانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجین. و هر و هاش کندنی فردانیت تاک گرایی. فکری مدرنه دلیت تنها خود گرنگی. چه جور بگره؟ بر پرسیاریتی مخره سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند سال اکی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مرو وایتیه. مروف راده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جستی امد دا لناو جستی کومالگ دا تندروستی درونی دا پاریزرید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افرد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پل دادات افراد. الودود الولود. دایکات بناغی دروستی شارستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام علقیش داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعال قیه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
2: وادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. وتمان في مستكا سرنج بين لشي سرنج بين بوشي سرنج بين چه داوا مليكا ايما سرنج بين خوا خوي لشتيك كهند يجار بحكم اوي كا ايما زور ما مالي لقل هذاكين روجانا تيكلين ديان جار وصدان جار ما مالا ما لقل يادبي هر چيك سروشتي مروفاكان واي زور تيكليو احتكاكد لقليبو هنده جار اهمیت و گرینگ یکی کاله بیتاو. بلامشتیگ یک جار بی بلاتاو بریک گرینگ. دکره سیرانگه یک باخ یک شوینی چی خوش لنزی چی خود تان چند جار چو بیتی. تولی بیزار بویتا بلام بو خلکی تر یکم جارا زور جیگی سرنجه. توش بو شوینی کی تر که نچویتاو یکم جارتا سرنجه. کواتا لهر چیک زور لگلی تیکل بوینو ویلی هات بو زور گرنگی من پیناداو سرنجکان من بوشتانی کی تر بو پیویسته که سرنج بجرینو بولای امانه که زورش گرنگن شتی چی کالو کرچو سادش نیه بیکو دچینا خزمتی آیتیک لسورتی واقعا آیتی 69 جاری تر دوباره دکه موا سرنج با خوا رنمایی من دکه هن من دده هن دیجار سرزنشت من دکه بوچی سرز نادن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتموه من المزنی أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. خواي بالا دست دواما لدكات سرزنشت من دكات هان من دداد أو بوچي سرجنادا لو آوي كدي خوانو آلم آوي كدي خويتو بو سرنجي لنادي أم آوي كتو دي خويتو آیتو طبعا سرچاوی اول آسمانه سالانیک باران نباره آوی جرزوی تناند آوی دریاکان لکم بونده بن کواتا سرچاوی او آسمانه بای خوای گوره سرنج من راده چشه بیرن نچی ام برنامه ایم باسی سرنجه بس کاته که سرنج دادهی بس چاو نا جوچکا دل هموی به یک و کوب کره و توجیه زومی سرنجکت بده بوشته بهمو جهازکانو. افرأیتم الماء الذي تشربون هم اوی کسا من خوارد موا او اوی تو ایسا خوارد ویا ایسا ای خویتا وغال بردستا یا وابدستا ویا خوارتا و دی خویتا و او بو چی سرنجی نادی چی وال لکا سرنجی ندی آیا شاینی سرنجدان نیا ام آوی که تو خوارتا و هر واساده بو خوارتا و اانتم انزلتموه من المزنی لهورا قرسکانا و لهورا پر لآوکانا و ایو داتان بزان و یان ایم دامان بزان کاتیک لهور آوی تخوارا و اسفنجیک بخناو آو آو داینه تانی گوشی او نه تخوارا و آیه چه هورکان ده گوشه بوی بیت خواره و اانتم انزلتموه من المزنی ام نحن المنزلون پرسیاره سرنج با جوابی خوابه رو والا خواجان تو با دلنیای و تو خواجان ده فرمه معلوم من آیه دزانی سرنج با لو نشاؤو جعلناهو او آوی که لآسمان دای دا گرین خوارو دای دا بزینو دی که نکانیو دریاو سرچاو کانو اگر آرزو بکین ایما یعنی لجرد صلاتی ایما دای اگر آرزو بکین جعلناه اجاجا دی که بخویواویک که به هیچ جوریک بخورنو نشه فلو لا تشکرون همو کاد سپاسگزاری دوی سرنج دانه به
ئایا ئێوە سوپاسگوزار نین؟ هیچ کەس ناتوانێت سوپاسی شتێک بکات ئیلا دەبێت سەرنج بدە ئەنجا سوپاسەکە. یانی ئاوێکە خۆی تۆ کاتێک تۆ تەمەشای مناڵەکەت دەکەی هەڵی ئەلحەمدوللا خوا مناڵی پێبەخشین. ئێ تۆ سەرنج نەدەیت تەمەشای ماڵەکە، تەمەشای سیارەکە، تەمەشای لاشەی خۆت هەم ڕوانین بۆ هەر شتێک، سەرنج بۆ هەر شتێک سەرچاوەی سوپاسگوزاریە. جا ئەو ڕوانینان ئێستا هی وایە دەڕوانێ بە سوپاسگوزاری ناکە، چونکە سەرنجەکەی سەرنجێکی وردبینانە و تێگەیشتنانە و وە سەرنجدان نییە چۆن و بەچی شێوەیەک و بۆ و ئەمانەی تیان نییە. تەنها سەرنجدانێکی چەژ و لەزەتە. ئاوەکە خوات و حیج وا قسا کات و ئاوەکە خوات و دانی و هیچ بەبێ ئەوەی سەرنجی دابێ لەبەرەوە بۆی سوپاسی ناکە. بەڵام ئەگەر هەندێک جار لا ئیرادی لە بەیانەوە تا ئێوارێ تۆ بڵێ بۆ نمونە بە ڕۆژووی ئێوارە زۆر تو نییە، زۆر تو نییە کە دەسبەی بۆ ئاوکە ئاوکە خۆی ئەلحەمدوللیلە، چونکە هەم ماوەیەک لێ گرتێەوە خوا سونەتی وایە هەندێک جار هەندێشتر لێ دەگرێتەوە بۆی فێری سوپاس بی سەرنج بە کە خوا شتێکی لێسەنیەوە بۆ ئەوەی بتکاتە ناو بەندە سوپاسگوزارەکانەوانێ بیرن نەچێ سەرنج بە. حتا ئەبێ سەرنج لە بەڵاکانیش بدەیت، سەرنج لە تاقیکردنەوەکانیش ئەبێ بدەیت، خوا ئیشی چییە بەوەی من تاقیە کاتەوە؟ قازانجی چی کردووە لەوەی کە من تاقیە کاتەوە؟ نەخۆشم دەخام، مناڵم دەمرێنێ، سیارم لە دەست دەدا، ماڵم هەموو ئەمانە. سەرنج بە، بەڕێزم سەرنج بە. قورئان زۆر گرنگی بە سەرنجدانەدا، بۆیە پێت دەڵێن لەم بەرنامە سەرنج بە لە چی؟ هەر جارە لە شتێک. لەو نەشا و ئەگەر ئارەزوو بکەین ئەللا دەفەرمێ ئەو ئاوەتان ئەکەین بە ئاوێکی تاڵ. سوڕی واقعا ئایەتی 69 وجعلنا من الماء كل شيء حي. ئەزانی ئاو سەرچاوەی زیندێتی و ژیان و ژیانەوەی هەموو شتێکە، هەموو شتێک حەیی بوونی و ژیان بوونی سەرچاوەی لە ئاو گرتووە. ئەمە ڕانبوونی سەرچاوی لە ئاو گرتووە، ئەمە ڕاستییەکە، نوکولی لێ ناکرێ، بە دەستی من و تۆ نییە.

0: زیرەکەت دەستکەوێ هەم چەش لەمە وەربگری کەڵکی لە وەرگری هەم سەرنج بی. ئەو ئێستا مە باسی ئاومان کرد. باسی ئاومان کرد سەرخوا فەرمێ ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشربون ئەو ئاوەی کە ئێوە دەیخۆنەوە ئەم ئاوە ئەفەڕەئیتوم الماء الذی تەشربون ئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی ئەم نەحن المنزلون. ئێوە لە هەورەکان دایدەگرن یاخود ئێمە. ئەلێرەدا پێغەمبەری خوا دەفەرمێ هەر کات ئاوتان خواردەوە ئاوە دەستان بر بۆ ئاوەکە و ئاوەکان خواردەوە داتان نایەوە سنەتێکی بۆ دابین کردوین، سنەتێکی بۆ دیاری کردوین کە دەفەرمێ بڵێن الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. أو من آوكا دخوموا الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. سباز بو أخوائي سباز بو أخوائي كأم آوي كمن خوار موا شیرین و خۆش ڕۆی کرد بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە ئەخرکو حەچ سەغڵە نەبوو بۆ خۆی لە قورگم بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە وەلم یەجعەلهو ملحەن ئوجاجەن بذنوبینە تەبەن بە ڕەحمەتی خۆی شیرنی کرد و بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە هەر سوپاسی دەکەم کە نەیکرد بە ئاوێکی تاڵی قورزڕۆ بەهۆی گوناهەکانمەوە بەم قورگە بەم زوبانە بەم دەمە بەم بۆریانە گوناهەکە گوناهی پیاڕواتە خوارەوە گوناهی لێ دەردەچێ بێفەرمانی بێشەرعی خواکە کە ئاوەکە خواردەوە خوا بە ئاسانی ئاوەکە باتە خوارەوە بەهۆی گوناهەکانەوە بۆڕی ئاوەکەی ناگرێ بەهۆی گوناهەکانەوە ئاوەکەی شۆر ناکە ئەمەیە ڕەحمی خوا سەرنج بە ڕەحمەت لێ بێ بۆیە بۆی هەمیشە تۆ نرخی ئاو بزانی هەمیشە ئەو سەرنجەی خوا جێبەجێ بکەی هەمیشە ئەو سونەتی پێغەمبەر جیان خێرت دەگا خێر تۆ بۆ خۆت ئاوت خواردەوە کەچی هەموو ئەو خواردنەوەیەک ئەمە بڵێ خێریشت دەگا پاداشیشت دەست دەکەوێ و ئیقراری ئەکەی بە نیعمەتێکی گەورە بە بچووچێکی و لاوازێکی خۆت بە دەسەڵاتێکی گەورەی خوایش الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا بهوي گناه كان ما وهي والا والا قناه كرنا يا اهو اخواته سبحان الله بيني شي نيه باش اقر وكتو قناها كي اخوا يك توزيك اهو كلا قرق ببريني اجري وانا خوشه كان بلوك اهو كان دميو اي خو قرقي هر ماو دمي ماو ام انسان هر ماو اي بو نارو خو بو ركاج هلا شوني خويتي اي بو بقت ركاج او نارو تخوارو نارو خو خو ظلمي لي نكردو بس بو يتيب جيتو بدياري وي او جار لدوايدا هل ام اهو پاش کەمێکی تر ئەبێ بڕۆی چێتم ناو لاشە و لێوە لە گورچی لەوە چێتم میزەڵانم جە میزەڵان وردەوە لە پڕە بێ هاوارەکە جەرز لێدا دوود چییە بڕۆ بە تاڵیکە بۆ شەقم مرد تەقیتم ئەچی زۆر بە ئاسانی دانیشی بەبێ ئەوەی ئەیکە بە ڕێگاکە ڕۆی بۆچی بۆ ڕێکە ناکرێتەوە ناکرێتەوە فەرمانێکی مەعنەوی کاتێک کە دانیشتی یەکسەر بۆ خۆی دێت و خش سراحەتم کرد ئەمە بەتاڵە بێ و خۆی سراحەتێکی جوانی لێ دەکەی بە سەریعیەک پیاوێک میزی جیرا بوو بە پەلە گەیانێنە دکتۆر بە جۆرە لە جۆرەکان دکتۆرەکان کاریان کرد تا میزەکەیان بەردا یانی وایان کرد میزەڵانیان بەتاڵ کردەوە دەستی کرد بە گریان دکتۆرەکان وتیان ئەوە بۆچی دەگری پارەت نییە یان خەمی پارە زۆرەکەیتە یا بۆچی دەگری ئێمە هاوکارتە بین 4 ملیۆنمان لێوەرگرتووی 2 ملیۆن لێوەردەگرین هاوکارتە بین ئەیوتی قوربان بۆ پارەکەی ناگرین بۆ بێ ئاگایەکەی خۆم دەگریم دەیان ساڵە بەبێ پارەخوا میزەکەم بەردەدا و دەڕووە هیچی داوا لێ نەکردوومە یەک درهەمی لێ نەسەنیومە ئێوە بۆ یەک دانەجار بە ملیۆن دینارم لێ دەسەنن سەرنج بە لەگەڵمان بە سەرنج بە هیوادارم ئەو ئاوەی کە دەیخۆیتەوە سەرنجی لێ بە بۆ ئەوەی ئەم هەمومانە جوانەی کە باسمان کرد دەست بکەوێ تا سەرنجێکی تر دەگەینەوە بە خزمەتتان بەخوای باڵە دەستان ئەسپێرم والسلام علیکم ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بۆ سەرگانی پێغەمبەر ئیسلام و بۆ سەرگانی یارانی و شوێن کەوتوانی بەگشتی سەلاو و رەحمەت و بەرەکاتی خواتان لێبێت خوشک و برە عەزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 110مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد بوومەوە سەرەتا داواکەرم لە خوای مهرەبان هەموو لایەکمان موفەق و سەربەرز و دامەزراو و ڕاوەساو بکات خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت عاقبەت خێرمان بکات سەربەرزی هەردوو دنیامان بکات لە هەموو دەرد و داو و نەخۆشی و ناخۆشیە کە هەموو لایەکمان بپارێزێت داوا لە خوای مهرەبان ئەکەین بۆ خاتری لوتف و بەزەی خۆی بەزەی بەحاڵی موسڵمانانە بێتەوە موسڵمانان لەم ڕۆژگارەدا لە هەموو کاتێک زیاتر بێخاوەنن تەنها ئومێدیان بە خوای گەورەیە خوای گەورە خۆی فریاد ڕەسە فریای هەموو موسڵمان بکەوێت بخاتری لوتف و بەزەی خۆی خوای گەورە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێت کۆچکردوانیان بە بەهەشتی بەرین شاد بکات زیندەکانیان ساغ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکات خێر و فەڕ و بەرەکەتی دینی و دنیاییمان پێ ببەخشێت هەمووان لە هەموو کێشە و گرفتێک بپارێزێت کێشە و گرفتی موسڵمانان چارەسەر بکات نەدارەکان دارا بکات بێخان و لانەکان پێیان ئەڵتا بکات ئەوانەی قەرزدارن قەرزاکەیان لە کۆڵ بکاتەوە ئەوانەی نەخۆشیان هەیە و نەخۆشن خۆیان نەخۆشن یان نەخۆشێکیان هەیە وای گەورە شفایان بۆ بنەرێ بخاتی لوتف و بەزەی خۆی خۆشەویستانم لە درێژەی بابەتەکانمان سەبارەت بەوانەکانی ژیان ڕێبەر تیشکی دێبە ناوازەکەی مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیباعی دروس من الحیات باسی ئەوە دەکەین کە هەندێک وانەی تری ژیان لە خزمەت بەڕێزانە عەرز بکەین مامۆسا ڕەحمەتی دیارە شەوقی مەدینە هەڵی ناوە بۆ ئەوەی کە لەگەڵ حاجیە بەڕێزەکانە جەولەیەک بکات بۆ شارەکەی ڕەسوولی خوا سەڵا الله عەلیه وسەلم بۆیە لە یەکێک لە وانەکاندا دەڵێ ئەی کەژاوەی حاجیەکان ئەزانن ئێوە کە ڕۆشتوون بەرەو حەج خەڵکانێکتان لە دوای خۆتان بەجێهێشتووە کە ئەوانیش دڵەکانیان لێ ئەدا بۆ ئەو شوێنەی کە ئێوە دڵتان لێی داوە بووی ئەزانن کەسانێک هەن کە نەخۆشی دوای خستوون لەوەی کە بتوانن بێن بۆ ئەو سەفەرە پڕخێر و پڕبەرەکەتە ئەو سەفەری ڕوح و ژیانە ئەزانن کەسانێک هەن کە شەوقیان وەکو شەوقی ئێوە بەڵکو ئەگەر زیاتر نەبێ کەمتر نییە ئەزانن ئێوە لە هەر دۆڵێک لە دۆڵەکانە لا ئەدەن و لە هەر شوێنێکی ئاسمانە کە بە فڕۆکەکان ئەڕۆن بەرەو حەرەمی مەککە و مەدینە و بە هەر شوێنێکە ئەڕۆن و هەر شەعیرەیەک هەر دروشمێک کە ئەڵێنەوە ئەوان بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ئێوەدان بەڵام ئێوان ئیمانیان بە دینی خوا هەیە ئیمانیان بە هێز و دەسەڵاتی خوا هەیە لەبەرەوە ئەزیزەکانم حاجیە بەڕێزەکان یادی ئەوانە بکەنەوە هەروەکو چۆن ئێوە خۆتان لەوێ ذیکری خوا ئەکەن ئەوان ذیکری ئەوانیش بکەن یادی ئەوان بکەن بە دوعا خێرەکانتان بەڵکو بەهۆی دوعاکانی ئێوە خوای گەورە ڕەحمیان پێ بکات هەروەکو چۆن ڕەحم بێ ئێوە ئەکات دوعایان بۆ بکەن هەروەکو چۆن دوعا بۆ خۆتان ئەکەن چونکە دوعای باوەڕدار بۆ باوەڕدار بە نەهێنی و لە پشتە ملا وەکو پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم فەرمویەتی قبوڵە چاوەکانتان بڕێژن هەروەکو چۆن چاو بەکل ئەڕێژرێت ئێوە چاوەکانتان بڕێژن با بینینی زەویەک کە ڕەسوولی خوا و خۆشەویستی خوا سەلی الله علیه وسلم بەسەریا ڕۆیشتووە و نوورەکە لەوێوە هاتووە و جەنگەکانی سەرکەوتن لەوێ بووە و هەروەها تەقوێی ئیمانەکەتان بکەن و لە هەمان کاتا دوعای تەقوێ و بەهێزبوونی باوەڕی ئەوانیش بکەن هەوڵ بدەن کاتێکە دەست ئەگرن بە پەردەی کەعبەوە هەروەکو چۆن بۆ خۆتان ئەگرین لە جیاتی براکانیشتان بگرین لە جیاتی خوشکەکانیشتان بگرین کە ئەوان بۆیان نەڕەخساوە ئەو سەفەرە پڕخێر و پڕبەرەکەتا بکەن بە هەر هۆیەک لە هۆکارەکانەوە ئێوە وەکو چۆن بۆ خۆتان گرین بۆ ئەوانیش بگرین ئێوە لەوان لە پێشتر نین بۆ گریان لەو شوێنەدا و لە هەمان کاتە ئەوانەی کە ئێوە بەجێتان هێشتون لەگەڵتانە نەهاتون بۆ ئەو سەفەرە پەرخێر و پڕبەرەکەتە، ئەوانیش داوای وەڕژایی ڕەحمەتی خوای پەروەردگارەکەن. ئەمە وامان لێ ئەکات کە ئێمە هەموو ساڵێک لە ساڵەکان لەگەڵ کەژاوی حاجیەکانە بین، بە ڕوح و بە گیان لەگەڵ یانە بین، وە بزانین کە ئەوان هەر سەفا و مەروایەکەکەن و هەر تەوافێکەکەن بە دەوری کەعبەدا. دڵی ئیمانداران ئەوانەی بە تایبەتی کە زۆر شوقیان هەیە بۆ ئەو سەفەرە پەرخێرە، ئەو سەفەری عومرە، ئەو سەفەری تەمەنە، ئەو گەشتی ڕوحە لەگەڵ یانان لەگەڵ یانە ئەبین و ڕوحمان لەگەڵ ڕوحیانایە. مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە ئەو میانەدا ڕوو لە زیارەتکارانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەکات سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم، کە پێیانە فەرمێ يا زوار الحبيب الأعظم، أي زيارة كاراني قورترين خوشويست، أقل لبي وستان أقل لبي وستان صلابي خوشويست كان بقين با رسولي سرور صلى الله عليه وسلم، صلابك كا زور بپروش بو بينيني أو شوينيكا بيغمري خويت يا أبوه صلى الله عليه وسلم، سڵاوێکە شەوق و خۆشەویستی خاوەنەکەی دەرئەخات کە چەنە مشتاقی بینینی مەدینەی ڕەسوول اللهە صلى الله عليه وسلم. بەڵام دیارە هەندێک کۆکار دوای خستووە کە نەتوانێت ئەو سەفەرە پەرخێر و پڕبەرەکەتە بکات. دوعا بکەن بۆ براکانتان، بۆ ئەوانەی کە لە زیندانەکانە کۆت و زنجیر کراون، دوعا بکەن کە خوای گەورە ئازادیان بکات، ڕزگاریان بکات. دوعای بۆ بکەن کە خوای گەورە ئومەتی ئیسلامی بپارێزێت و سەرکەوتووی بکات. دوعا بکەن بۆ باوەڕداران، بۆ براکانتان، بۆ خوشکەکانتان لە هەر شوێنێک ئەچەوسێندێنەوە، تایان بۆ بکەن و دوعایان بۆ بکەن کە خوا ڕزگاریان بکات، کە خوا سەرکەوتوویان بکات بەسەر دوژمنانی دیندا. دیارە لەم باسی دوعا و پارانەوەدا هەستی برایەتی ئیمانی ئەجوڵێت و هەستی برایەتی ئیمانی زاڵە بێ بەسەر هەموو تەفرەقە و دووبەرەکێکدا. و لێرەدا تۆ هەست ئەکەی کە هەموو براکان لەگەڵ تۆیان، هەروەکو چۆن لە نوێژا کاتێکە تۆ بەتەنیا نوێژەکەیت و یاخود بەتەنیا فاتحاکە ئەخوێنی، بەڵام وای گەورە فێری کردوین بڵین ئیاکە نەعبودو و ئیاکە نەستاعین، هەموو دوعاکان لە نوێژدا بە جەماعیە، واتە ئینسان بەتەنیا نەچۆتە بەردەمی خوای پەروردگار، بەڵکو لە مەنظومەیەکدایە، لە تابلۆیەکدایە کە ملیۆنەها موسڵمانی تریتیایە و بەشدانن لەو تابلۆی عیبادەت و خواپەرسیەدا. بەڵێ، خۆشەویستان هەر مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە مەککە و مەدینە دوور ناکەوێتەوە، هەر باسی ئەوەیە و باسی شەوقی مەدینە و مەککەی پیرۆزە. بەڵێ، ئەڵێ میوانەکان لەوێن؟ ئینەهم هوناک الآن، ئەوان ئێستا لەوێن؟ عەمرەکاران ئێستا لەوێن؟ میوانەکان ڕێزدەی گیراون لەوێ، ڕوحیان مبارەک بووە، ئەنوار و نووری خوای پەروردگار ئەڕژێ بەسەریاندا، نووری بەیتی نبووەت لە مەدینەدا دڵ و دەرونی باوەڕداران کە ئەمرەکارن دەوێن ڕووناگەکاتەوە، دڵەکانیان پاگەکاتەوە، مژدەیان لێبێت، پیرۆزیان بێت. خۆشەویستان بەڕاستی ئەو سەفەری حەجە، ئەو سەفەری ئەمرەیە کە ئەکرێت، هیچ شتێک بەقەدەر ئەوە بەچێژ نییە لە ژیاندا، و هیچ سەفەرێک، هیچ گەشتێک ناگاتە گەشتی ڕۆیشتن بۆ مەککە و مەدینە. هیچ گەشتێک بەقەدەر گەشتی سەفەری حەج و سەفەری عەمرە گرنگ نییە و پڕچێژ و پڕ لەزەت نییە کە ئەگەر هەموو دنیا بگەڕیت و بەدرێژایی ساڵ لە سەفەر و گەشتا بی بۆ ئەوروپا و بۆ وڵاتانی تر و بۆ خۆشترین شوێنی دنیا، هیچ شوێنێک بەقەدەر مەککە و مەدینە خۆش، چونکە لەوێ ڕوح ئاسودا بێت، دڵ ئاسودا هەبێت، ئیمان زیاد ئەبێت، شەوق بۆ لیقای خۆی پەروەردگار زیاد دەبێت، شەوق بۆ دیداری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زیاد دەبێت. قوتی عقیده و لاوازەکەی مامۆستای ڕەحمەتی باسی ئەوەمان بۆ کرد کە فەرمێت عقیده بە کیفاح، بە لێبڕان، بە خەبات بەهێز ئەبێت، بە تێکۆشان بەهێز ئەبێت، هەتا ئینسان لە مەیدانی تێکۆشان ئەبێ بیر و باوەڕەکەی بەهێزترە. بەڵام کاتێکە سەرکەوتنێک نەجاحێک بەدەزێنێ لەو کاتەدا چۆن بڵێ هەست ئەکا ئیتر گەیشتۆتە مەنزڵ و دەوێدا بە جۆرێک لە جۆرەکان لەوانەیە عەقیدە و بیر و باوەڕەکە سادیکی تیا دروست ببێت. مامۆستای ڕەحمەتی لە دەرسێکی تروانەیەکی ترە ئەڵێ هەموو مەحبوبێک، هەموو خۆشەویستێک عەذابە لەسەر خۆشەویستەکەی، جگە لە خوا و پێغەمبەرەکەی صلی الله علیه وسلم. یعنی تۆ لە ژیاندا هەر کەسێکت خۆش بوێت، هەر کەسێک تۆی خۆش بوێت، هەردوو لا بۆ یەکتری عەذاب و سزان. جگە لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەری خوا کە هەمووی ئەبێتە مەحەبەت و ئەبێتە سۆز و ئەبێتە نور و ئەبێتە هیدایەت و ئەبێتە ڕێنمایی و ئەبێتە چوونە پێشەوە و ئەبێتە بەرزبوونەوە. ئینسان لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم ارتقا ئەکا، بەرز ئەبێتەوە، بەڵند ئەبێت، گەشە ئەکات، گەش ئەبێتەوە. هەر لە چوار دەوری مەککە و مەدینە و لە هەمان کاتا لە چوار دەوری خۆشەویستی خوا و پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم مامۆستای ڕەحمەتی ئەردوور ناکەوێتەوە، دەچێتە ناو دنیای پڕ لە دوعا و پارانەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە خوای گەورە لە قورئانە هەمووان فێری ئەو دوعایە کات. بۆیە ئەڵێت ئەڵێ باشترین دوعا بۆ پارانەوە کە خوای گەورە ئێمەی فێر کردووە ئەوەیە کە ئەڵێن ربنا ئاتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ئەمە بەڕاستی کۆترین دوعایە، گەورەترین دوعایە، بەهێزترین دوعایە. وە لە هەمان کاتا دوعای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە ئی فەرموو دیارە لە ئەم ئایەتەدا کە خوای گەورە فرمانەکانی کێسە لە خزمەتیا بووین کە خوای گەورە فەرمێ تۆ بڵێ بڵێن ربنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنا، بڵێن پەروردگارمان لە دنیادا چاکەمان پێ ببەخشە وە لە قیامەتیشا چاکەمان پێ ببەخشە، واتە چاکەی دنیا و قیامەتمان پێ ببەخشە. و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لدعا کان یا فرمو اللهم انی اسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم. خوایا ای پروردگار من داوای همو خیره کد لیکم اوی که ایزانم و اوی که نایزانم، و اعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم اعلم. و پنا اگرم بتو پروردگارا لهمو شرک ئەوی کە ئەیزانم و ئەوەش کە نایزانم. و جوانترین دوعای تر کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو دوعای ئەکرد کە ئی فەرموو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني ما علمت الحياة خيرا لي. ئی فەرموو پەروردگارە بعلمی خۆت بە غەیب، ئەو علم و زانستەی کە هەتا دەربارەی غەیب و قدرت و توانای خود لسر خلق و لسر دروست کرا و کانت بمژێنە هەتا ئەو کاتی کە ژیان خێر و چاکەیە بووم، بمهێڵەرە لە ژیانە هەتا ئەوەی کە خێر بێ بووم و بەرەکەت بێ بووم. و توفنی اذا علمت الوفاة خیر لی، و خوایە بمژێڕەوە بۆلای خۆت ئەگەر کاتێک کە زانیت گەڕانەوەم بۆلای تۆ باشترە. خوایە من داوا لە تۆ ئەکەم کە ترسی خۆتم پێ ببەخشی لە ئاشکرا و لە نهێنیدا. داوای کەلیمەی حەقت لێ یەکەم یا ڕەب کە من کەلیمەی حەق لە سەرزارم دوور نەکەوێتەوە لە کاتی ڕەزامەندی و لە کاتی تووڕەیشدا. داوا لێ یەکەم پەروردگارم لە کاتی هەژاری و دەوڵەمەندیدا جۆرێک لە میان ڕەوی و وەسەتیەتم پێ ببەخشە کە نە لە هەژاریدا هاوارم لێ هەستێ و نە لە دەوڵەمەنیشدا یاخی بوون و لودبرزیم بۆ دروست ببێت. پەروردگار داوای نیعمەتێک لێ یەکەم کە کۆتایی نەیات، داوای گەشی چاوێک لێ یەکەم کە نەبڕێتەوە، داوای ڕەزامەندیت لێ یەکەم دوای هەر قەزا و قەدەرێک، داوای گەڕانەوەی ژیانت لێ یەکەم لە دوای مردن کە ژیانم پێ ببەخشەرەوە یا رەب العالەمین، و چێژی بینینی ڕووی جوانی خۆتم پێ ببەخشە یا ئەڵڵاه. داوای لێ یەکەم کە شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشی یا رەب. خوایە بە خاتی گەورەی خۆت، بە لوتفی خۆت، بە بەزەی خۆت یا رەب، لە هەموو کاتێکی خۆشی و ناخۆشیدا شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشە. خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەر زەرەر و زیانێک کە ڕوون تێ بکات، لە فیتنەیەک کە گمڕا بکات، لە تاقیکردنەوەی کە تووشی گمڕاییم بکات. پەنا ئەگرم بە تۆ یا ڕەبی خوایە، بە زینەت و بە جوانی باوەڕمان ڕازێنەرەوە، و یارمەتیمان بدە، هیدایەتمان بدە لەو کەسانەمان بژێڕە کە ڕێی هیدایەت ئەگرنە بەر یا ئەڵڵاه. ئالێرەدا مامۆسای ڕەحمەتی فێری ئەو دوعایەمانەکات، واتە ئەمان باتە دنیای ڕوحیانەت و ڕوحانیەت و دنیای پڕ لە چێژی ڕوحی. زۆر گرنگە ئینسان هەندێک کات بە تەنیا دابنیشێت و دەستەکانی بەرز بکاتەوە بۆ لای خوای پەروردگار و دوعا و پاڕەوانەوەکانی زیاد بکات و ڕوو لە خوای پەروردگار بکات و دەستەکانی بۆ لای خوای پەروردگار بەرز بکاتەوە بۆ ئەوەی خوای گەورە لە گوناهەکانی خۆش بێ و دامەزراوە و ڕاوەستاوی بکات. ئێمەش لە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەدا هەڵین پەروردگارە، ئەی بەدی هەنەری ئەرز و ئاسمان، ئەی خوای مهرەبان، ئیلاهەنا داوا لێ یەکەین بە ناوجوانەکانت بە ئیسمی عەڵەمت یا ڕەب. خوایە لوتفی خۆتمان پێ عەتا بکە یا ڕەب یا ئەڵڵاه، بە گوناه و تاوانەکانی خۆمانمان لەگەڵا مەکە، بە لوتف و بەزەی خۆتمان لەگەڵا بکە. پەروەردگارە شەوقی لیقای تۆمان هەیە خوایە، حەجی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، زیارەتی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، دیداری پێغەمەرەکەتمان پێ ببەخشە. صلی الله علیه وسلم. خوایە عاقبەت خێرمان بکە، دامەزراوە و ڕاوەستاومان بکە، لەسەر خێر بەردەواممان بکە، لە هەموو شەڕێک بە دوورمان بکە یا رەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە لە بەڵای دینی و دنیایی بمان پارێزە. یا ڕەبی خوایە لە هەموو بەڵا و مصیبەتێکمان پارێزە. خوایە بخاتی لوتف و بەزەی خۆت بەزەیت بە حاڵی موسڵمانانە بێتەوە لە هەر شوێنێکی دنیا گیرۆ دەبوون، بە دەستەم و ستەمی ستەمکارانەوە خوایە ڕزگاریان بکە. خوایە بخاتی گەورەی خۆت بەرەکەت بکەیتە ماڵەکانمان. یا ڕەبی خوایە ئاسودەیی و ئاشتی و ئارامی بەسەر ماڵەکانمانە بڕژێنە و ببارێنە. یا ڕەبی خوایە یارمەتی کوڕ و کچەکانمان بدە، یارمەتی خێزانەکانمان بدە، بەرەکاتی خۆتمان پێ عەتا بکە، موحتاجی دەستی نامەردمان مەکە. اللهم ئامین. ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

تافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بەئەرکی خۆی ڕابگا با تێبگا با پێبگا کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆت نامێنێ بە هەشت بکڕە فریاکەوە

لسر خوشویستی، لسر لابردنی کێشە لەسەریان، لسر رواندنوی خەمەکانیان، لسر اوی دڵیان خۆش بکات. هەوڵ ندا بۆ ئازاردانیان، بۆ برینار کردنیان، چونکە ئەوەی هۆشیارە ئەزانی چۆن قسە دەکات، چۆن مامەڵە دەکات، چۆن هەڵسوکەوت دەکات. ئام ناسکی دڵەیە وا ئەکالەمی ئینسانە بێتە پاسەوانی حەق و ڕاستی، ئەبێتە پاسەوانی دادپەروەری. تووڕێ لەو کەسانی کەوا ئازاری کەسە بێتاوانەکانەدا. پەشیمانە ئەگەر قسە هەڵسوکەوتێکی کردبێ کەمترین ئازاری گەیان دەبێ بە خەڵکی. خۆی بە دوورە گرێت و دژ دەبێ لەگەڵ ئەو کەسانی کە هەست و سۆزی خەڵکی یاری پێدەکەن، ناڕەحەتیان دەکەن، ئازاریان دەدەن، بێبەشیان دەکەن، ناڕەحەتی و ناخۆشیان بەسەرە ئابارێن. ئەم حاڵەتەیەکەوە ئیسلام داوامان لێدەکات. ئەگەر دڵڕەق بووین لەناو کۆمەڵگادا کەڕین، نەفسیەتمان وشکە، ڕۆحیەتمان بوونی نیە. ئەگەر بە زمانێکی تر بڵێم، بەهاو قیەمی ئەساسی ئینسان بوونمان لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی، لە هاوکاری کردن، لە گۆڕانکاری، لەگەڵ کێشە و ناڕەحەت بوونەکان لەدەسەدەین. ئەمە ترسناکی ڕەقیەتی دڵە و ڕەقبوونی دڵە دەبێتە بەرد. عقوبە و تۆڵەیشە بۆ ئەم دڵە، تووشی انحراف و لادانی دەرونی و عەقڵی دەکات. ئەم دڵەی نەخۆش دەبێت، کەڕ دەبێت، شتەکان نابیستێت. بۆیە دەبینین پیاوچاکان بە درێژایی مێژوو هەوڵیان داوە خۆیان لەم سیفەتە و لەم نەخۆشیە بپارێزن. ئەوە ئەو هاوڵی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم، هاتۆتە خزمەتی و شکاتی ڕەقبوونی دڵی خۆی دەکات. و پێغەمبەری عەزیزی سەلی الله علیه و سەلەم ڕێگا ڕاستەکەی پێدەڵێت و دەفەرمێت: دەست بێنە بەسەری هەتیوە، سۆزت هەبێ بۆی خواردن ببدە بە هەژارەکان و نەدارەکان و بێنەوایان، لەگەڵیانە لەگەڵ ئازارەکانیان نەبشی. ئەوە تا لە حەدیثێکی تری مبارەکی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم کە ئیمامی ئەحمەد بمان دەگێڕێتەوە لە ئەبو هوڕێرەوە دەفەرمێت: أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة يقول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. إمامي أحمد بمان دجيرتوا لأبو هريرة وكذا فرمين وتماني بيغنبري خواسان الله عزم كاتي تو دبينين بريز دبينين دلمان زور ناسك دبيتوا ودبين كسك أهل آخرة نوچاو من هر لقيامة كاتي لبريزد جيا دبين و دنيا رومان تيدكات معجيب دبين بدنيا. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی: اگر بوشی و زبن همو کاتکانی جیانتان وک اوی کللای منن، اوا ملائکتکان توقی لگلا دکردن بدستکانیان و سردانی دکردن لمالکانتان. هاچن ورده، هاچن پرسیارکانیان لە جێی خۆیەتی و گەڕانە بە دوای چارەسەردا. ئەوە ئەبو هوڕێرەی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ و هاوڵانی تریان هەستیان بەم گۆڕانکاریە کردووە لە بار و دۆخیان، لە کاتێ لای پێغەمبەری عەزیزن سەلی الله علیه وسەلەم و لە کاتێکی شاکە خەڵکی تێکەڵی خەڵکی دەبن لە ژیانی دنیایانە، لە ماڵ و خێزانیانە، هەستەکەن ئەو نەرمونیانی و ناسکی

0: دڵیان لەو کاتەدا کە هەببووە لە ئێستادا نامێنێکە گۆڕانکاریە بوو. شکاتی حاڵی ئەم گۆڕانکاریان لە ناخێنە کردووە. سەیری چەند وردە، چەند دەقیقە، چەندە بە دوایە چوون، چەندە ویستوویانە چارەسەری ئەم حاڵەتانە بکەن. بۆی لێرەوە بزانن هەنگاوەکان چۆن دەڕوات. پیاوێک بە حەسەن دەڵێت، ئەڵێ ئەبا سەعید، من سکاڵای دڵڕەقی خۆم لای تۆکەم، چی بکەم؟ ئەویشە فەرمێت نزیکی کەرەوە لە ذیکر، و نزیکی کەرەوە لەو کەسانی کەوا ذیکر و یادی خوا دەکەن. وردە یەکێکی کەیان فوزەیلی کوڕی عیاز فەرمێت پەیمان ببەستە لەگەڵ دڵتا بۆ ئەوەی ڕق نەبێ. ئەزانیت هۆکاری ڕقبوونی دڵ چییە؟ گوناهە لێی دوورکەوەرە. پیاوێکی کە دەڵێت من شکاتی دڵڕەقی حاڵی خۆم دەکەم بۆ چونکە ناتوانم بە ڕۆژو بم و ناتوانم نوێژ بکەم. طبعا ڕۆژو و نوێژی سنەتی مەبەستە، باسباسی فەرز نییە. بۆی فەرمی ئەگەر لاواز بووی لە ئەنجامدانی کاری خێرا، ئەوە خۆیشی لاواز بکە لە ئەنجامدانی کاری شەڕە. شەڕ ئەنجام نەدەیت. بۆی لێرەوە ئەڵێت پێم خۆشە کاتێ ناتوانم ئەنجامدەری کاری چاکە بم بۆ ڕزگار بوون لە ئەنجامدانی کاری خراپە بخەوم. چۆن بەدوایە گەڕاوە هەنگاوی بۆ ناوە کاری لەسەر کردووە هەتا وەکونێ بگاتە نەتیجە. پیاوی کات بۆ لای ئوم دەردا شکاتی ڕقبوونی دڵی خۆی کرد. ئەڵێ هەستەکەم دڵم ڕق بووە. ئوم دەردا پێ فەرمێ بڕۆ بۆ گۆرستان، لەگەڵ مردووەکانە دابنیشە، بیری ئەوە بکەرەوە کە توش دەچیتە ئەوێ، چونکە سەردانی گۆرستان ئەگەر بەم مەبەست و هۆشیارە بوو بۆ ئاگاداربوون و مراجعەکردنی کارەکانی خۆت و ڕزگاربوون لە دڵڕەقی، زەرورەتێکە ئەبێت هەمومان ئەنجامی بدەین، چونکە هەر یەکەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان تووشی ئەو دڵڕەقی بووین. خوایە بە خاتری گەورەی خۆت، عظمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت، هێز و توانای زاڵبوون بەسەر دڵڕەقی خۆماننا پێ بەخشی. بەرچاوڕوونمان بکەی بەو ڕێکار و هۆکار و ئەسبابانەی کە دەبێتە ڕزگاربوون لە دڵڕەقی و خاوەنداریەتی لە دڵ نەربی. خوای ئێمە بێتەوە، خوای ئێمە بێت توانین، ئێمە لاوازین، تەنها تۆی کە دەتوانی هاوکارمان بیت، یارمەتی دەرمان بیت، پشتیوانمان بیت. ببینە خاوەنی دڵێکی ناسک و نەرم کاریگەر بە پەیامەکەت. خوایا پێمان ببەخشیت، خوایا لە دڵڕەقی دوورمان بخەیتەوە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دمجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي.

بۆ پیاوچاکانە کە دەیان پارێزێ لە پلان و پیلانی دوژمنان. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی بە ئیبن عەباس احفظ الله یحفظ، تۆ خودا بەپارێزە خوای گەورە تۆ دەپارێزێ، تۆ دینی خوا بەپارێزە خوای گەورە دەتپارێزێ. بۆیە ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە دەڵێن دینی خوا بەپارێزە، یعنی گوێڕایەڵی خوا بە فەرمانەکانی خوا، یعنی لە حەرامەکان دوور بە و خۆت بپارێزە لە حەرام. ئەوە تۆ ئەو کاتە گە لەسەر جادەی شەریعەت ڕۆیشتی تۆ پارێزراوی، چونکە خوای گەورە وەسفی بەندەکانی دەکا ئەوانەی کەوا سنورەکانی حەلاڵ و حەرام دەپارێزن، دەفەرمێ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین، والحافظون لحدود الله، ئەوانەی کەوا سنورەکانی خودا دەپارێزن لە حەلاڵ و حەرام، و بەشر المؤمنین، مژدەیان بەرێ، چونکە ئەوانە پارێزراون مەحفوزن لەبەر ئەوەی سنوورەکانی خوا دەپارێز. سنوورەکانی خوا چییە؟ حەرامکراوەکانە. مەچۆ بەلای حەرامە، زینایە، دزیە، خیانەتە، درۆیە، دووڕوویە، پشتیوانی زاڵمانە، مەچۆ بەلایدا، چونکە دوای بە ئاگری ئەوان ئەسووتی دبێ وریابین. بۆیە ئەوانەی کە سنووری خوا دەپارێزن و لە ڕاستە شەقامەکە لانادان ناچن بەلای حەرامە و ئیتاعی ئەڵڵاه دەکەن جەللە جەلالوهو، ئەوانە دەفەرمێ کە حدودی سنووری خۆیان پاراستووە، بۆیە خوا دەیان پارێزێ و وبەشیری المؤمنین، ئەوانە مژدەیان بدەرێ کە ئەوانە سەرکەوتوون. بەڵێ لە ژێر ناوی حەفیزدا، لە ژێر ناوی ئەوەی کە خوای گەورە مان پارێزێ، خوای گەورە وەسفی ئەوانە دەکات کە ڕەوشتیان جوانە و دەفەرمێ والذین هم لفروجهم حافظون، ئەوانەی کە دامێنی خۆیان دەپارێزن لە حەرام ئیلا لەسەر حەلاڵەکانی خۆیان، نەبێ لەسەر خێزانەکانی خۆیان. و هەروەها فەرموویەتی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، خەڵچینە ئێوە لە سایەی ناوی ئەلحەفیزدا ئێوەش نوێژەکانتان بپارێزن، بە تایبەتی نوێژی عەسر کاتی سەرقاڵی مەژغوڵەتە، ئاگاتان لە نوێژەکان بێ. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. و هەروەها ئەم قورئانە کە ئێمە واین لە خزمەتیە، خوا دەفەرمێ ئینا نەحنو نەزەلنا الذکر و ئینا لەه لەحافظون، ئێمە ئەو قورئانەمان دابەزاند و ئێمەش دەیپارێزین. قسەمان لەسەر لەحافظون، حافظو قسەمان لەسەر ئەوەیە کە لە خزمەت ناوی ئەلحافیز داین. ئەوە تا خوای گەورە قورئانی پاراستە وەکو مەتن دەبینی ئینجیل، کاتی خۆی یەک ئینجیل بووە، دوای بوو حەفتاون و دوای کۆیان کردووە لە چوار ئینجیلە، ناوی خەڵکی لەسەرە، بەڵام قورئان هەر یەک قورئانە و ناوی کەسشی بەسەرەوە نییە. بۆیە خوا پاراستویەتی و حفظی کردووە، و هەروەها قسەکانی ئێمەش کار و کردار و گفتارەکانی ئێمەش خوای گەورە دەیپارێزێ، دەفەرمەوە ئینا عەلەیکم لەحافظین، ئێوە حەفەزەتان لەسەرە. هەموو ئینسانێک لەسەر شانی فریشتە هەیە و هەموو شتەکانی تۆمار دەکا. بۆیە تۆی مسلمانیش دەبێ وریابی نوێژەکەت بپارێزە، هەم لە کاتی خۆیدا ئەنجامی بە لە جومعە و جەماعەتەکان وریابە، هەم تۆی نوێژ خوێن نوێژەکەت بۆ دەپارێزی کە حەرام ناکەی، خیانەت ناکەی، درۆ ناکەی، دزی ناکەی، ڕیبا و حەرام ناخۆی، کەواتە کە تۆ دوور بووی لە حەرام مەعنای نوێژەکەت پاراست. بەداخەوە چەندە نوێژ خوێنی درۆزن مانێ دوو لە ڕووتان کە نوێژەکەی نەپاراستووە؟ بۆیە نوێژەکەت بپارێزە، ڕۆژوەکەت بپارێزە، ڕۆژوو، یعنی کە تۆ بە ڕۆژوو بووی ئەبێ دەم و زمان و هەموو ئەندامەکانت لە خراپە بە ڕۆژوو بێ، ڕۆژوەکەت بپارێزە. ئەگەر بەڕاستی بە کردار و گفتارت بە ڕۆژوو نەبووی، چاو لە نەزەر نەگەڕایەوە، لە غەیبەت و لە بوختان و لە درۆ دەرەسەر نەگەڕایەوە، لە حەرام نەگەڕایەوە، ئەمە چ ڕۆژوویەکە کەواتە ڕۆژوەکەت نەپاراستووە؟ بۆیە نوێژەکەت بپارێزە لە خراپە و لە حەرام، ڕۆژوەکەت بپارێزە لە حەرام، و هەروەها چاوت بپارێزە لە نەزەر، گوێچکەت بپارێزە لە گوێگرتن لە گۆرانی و مۆسیقا و لە حەرام و لە غەیبەت، و عەقیدەکەت بپارێزە لە شرک و بیدعە و خورافە. لە هەموو شتەکان پێویستمان بە حفظ هەیە، پێویستمان بەوە هەیە کە ئێمە کاروکردەوەکانی خۆمان بپارێزین بۆ ئەوەی بەپارێزراوی لای خوای گەورە هەڵبگیرێن، و بۆ ئەوەی خوا حیفزمان بکا و خوا بەمان پارێزێ، ئێمەش دەبێ بۆ خۆمان خشتەکانی خۆمان بپارێزین، چونکە فەڵڵاهو خەیرون حافیظە و وەهو ئەرحەمو ڕاحیمین، خوای گەورە باشترین پارێزەرە و باشترین پارێزەرە، و هەموو کەسیش بە ڕەحمترە. بۆیە
بۆ ئەوەی کەوا

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.